Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Șlagăre și muzică nouă. Radio Gaga, parte din viața ta. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio

0: holnap már a parázs hangja és a kürtös kalács illata fog bennünket fogadni. Hál' Istennek nektek legalább az illat nem jön át, mert hanem nagyon-nagyon fogjátok kívánni a kürtös kalácsot.
1: Arra céloz Bence, hogy holnap is velünk tarthattok, holnap után is velünk tarthattok, mivel ketten leszünk kint a Dumadubában a Kürtös Kalács Fesztiválon, édes szájúakat várjuk, mindenkit várunk egyébként, gyertek, találkozzunk a hétvégén kint, Sepsiszentgyörgy központjában. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám.
5: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
6: Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát, Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
7: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válaszd a tökéletest.
8: A Roland Suit férfi öltöny szaküzlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged.
7: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvors, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suit. Stílus minden alkalomra.
9: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
10: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
15: Aktualități. Știrile Radio Gaga.
16: Vreme într-un proces de încălzire, China consideră Taiwanul drept parte a teritoriului său, iar Donald Trump a luat decizia finală de a acorda Kievului o licență în vederea producerii de rachete. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Spitalul județean de urgență din Miercurea Ciuca a anunțat că în primele 8 luni din acest an au fost colectate peste 800 de kilograme de medicamente expirate sau neutilizate, provenite de la populație, asta în condițiile în care pe tot parcursul anului trecut s-au colectat 750 de kilograme. Acestea au fost sortate, transportate și distruse de către o firmă autorizată pe cheltuiala spitalului. Colectarea se face la Spitalul Vechi din Miercurea Ciuc de pe strada Nicolae Bălcescu în zilele lucrătoare între orele 16 și 17, precizează purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Kish Edit. În județul Harghita se mai colectează medicamente expirate sau nefolosite la Spitalul Municipal din Odorheiu Secuiesc și la Spitalul de Psihiatrie din Tulgeș. Lucrările aferente centurii comarnicului sunt practic finalizate și se fac ultimele pregătiri pentru etapa de recepție care să permită deschiderea oficială a traficului, anunță secretarul de stat în Ministerul Transportului Ionel Scrioșteanu, pe o rețea de socializare. Această variantă de ocolire a orașului lungă de 6 km va contribui la degrevarea traficului de pe drumul național 1 Valea Prahovei. Proiectul este complementar viitoarei autostrăzi 3 Ploiești-Comarnic-Brașov, care va avea un nod rutier în zona Comarnic-Breaza. Asociația Italienilor din România a atacat în instanță la Curtea de Apel București decretul prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Asociația, al cărei președinte este deputatul Ioana Grosaru, solicită anularea decretului 770/2026, dosarul în care administrația prezidențială și regia autonomă, monitorul oficial, au calitatea de părâți, fiind înregistrat în 22 septembrie. Primul termen a fost stabilit pentru 28 septembrie. Taiwanul respinge declarațiile președintelui chinez Xi Jinping privind viitorul insulei făcute în cadrul întâlnirii cu Donald Trump de la Washington. Taipeiul acuză Beijingul de distorsionarea faptelor și susține că viitorul Taiwanului poate fi decis doar de populația insulei prin mijloace democratice. China consideră Taiwanul insulă guvernată democratic drept parte a teritoriului său. Poziția Beijingului este respinsă de președintele taiwanez Lai Ching-te și de administrația sa. Primul traseu de tip Velorail din România va putea fi testat duminică la Râciu, în județul Mureș. Evenimentul are loc în cadrul turului Râciului cu bicicleta, în care s-a implicat Asociația Mureș Runner și al Târgului Producătorilor. Întâlnirea participanților este programată la ora 9 în zona târgului din Râciu. De la ora 10, publicul este invitat să parcurgă traseul până la gara din Sânt Martinu de Câmpie și retur. Pe linia ferată vor circula 6 ciclodrezine, vehicule puse în mișcare prin pedalare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat vineri că omologul său american Donald Trump a luat decizia finală de a acorda Kievului o licență în vederea producerii de rachete interceptoare Patriot, de care Ucraina are nevoie urgentă pentru a face față atacurilor ruse. La începutul lui septembrie, secretarul de stat american Marco Rubio indicase că Washingtonul negociază cu Ucraina acordarea unei licențe pentru producerea de interceptoare Patriot, un dosar asupra căruia liderul de la Casa Albă a părut că și-a schimbat opinia de mai multe ori. Rubio subliniase totuși că acordarea licenței nu ar oferi o soluție imediată la problemele cu care se confruntă Ucraina. Programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan propune crearea unei poliții naționale comune. Poliția locală și poliția de frontieră ar trebui să fie desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Președintele Sindicatului Polițiștilor spune că această măsură este una recurentă anunțată în fiecare nou program de guvernare, dar care, ca și propunerea de a avea mai puțin șef, nu ajunge să fie implementată. Programul de guvernare vorbește și de o reformă a pensiilor speciale și de un cadru legal prin care polițiștii să rămână mai mult în sistem, ceea ce duce cu gândul la creșterea vârstei de pensionare. Președintele iranian Masoud Pezeshkian susține că Washingtonul are responsabilitatea de a decide dacă actualul conflict poate fi încheiat și afirmă că Teheranul este în continuare dispus să negocieze. Liderul iranian spune că țara sa nu a căutat războiul, dar va continua să se apere dacă atacurile vor fi menținute. Echipa națională de fotbal a României va evolua în UEFA Nations League, făcând parte din Liga B, grupa a patra, împreună cu Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia. În această toamnă, tricolorii vor disputa 4 meciuri cu Suedia și Polonia în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina și cu Suedia pe teren propriu. Primele jocuri sunt programate vineri, 25 septembrie, de la 21:45 Suedia-România la Strawberry Arena din Solna, în Stockholm. Pentru acest sfârșit de săptămână, ANM anunță temperaturi în creștere, atât cele diurne cât și cele nocturne, vânt slab până la moderat, în unele zone iar precipitațiile se răresc.
17: Iar acum?
16: S-ar fi putut altfel, nu se poate altfel decât așa, în acest format și în această formație, așa cum suntem obișnuiți, de ce este ultimul weekend din septembrie. Noi suntem la fel, totul e schimbător în jurul nostru, noi nu ne-am schimbat și voi la fel sunteți, la fel sunteți acolo, frecvențele noastre sunt aceleași. Mă bucur că ați reușit să ajungeți la întâlnirea noastră, este trecut de ora 19 și începem cocktailul și weekendul oficial. Ramona, sunt bună seara!
17: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail.
18: Începe o oră de muzică la Radio Gaga.
17: Curiozități, informații utile, stingere, șlagere și muzică nouă.
18: Acesta este cocktailul de seară.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Am simțit pe pielea noastră cum a intrat brusc toamna pe sub tricourile noastre și încă nu aveam gecile de toamnă pregătite. Vineri am avut parte de 18 grade, sâmbătă, duminică, luni, marți va apărea soarele și vom avea parte de temperaturi 21-22 de grade. Temperaturile nocturne vor oscila între 7 și 9 grade. Se retrag precipitațiile, vrând slab până la moderat. Să aveți grijă de voi în trafic și mai ales să nu abuzați de lichidele cu grade, nici de mâncare și nici de pedala de accelerație. Să aveți grijă de voi și de cei din jurul vostru. Atât.

0: de sare. Am avut aici aproape și noi, din păcate, din cauza unor decizii greșite s-a ajuns să nu mai avem mina de sare. Avem la Turda și mai este în adâncul Bucovinei, mai este. Există un loc în care minerii au transformat sarea într-o biserică și o galerie subterană într-o sală de balacacica. Spațiile săpate pentru exploatarea zăcământului au căpătat treptat și alte întrebuiințări, locul de rugăciune, de întâlnire și de petrecere pentru comunitatea care era în jurul minei. Iar exploatarea sării a tras la cacica numeroși muncitori și specialiști, mulți dintre ei erau mineri polonezi romano-catolici venind din regiunea al Imperiului Habsburgic. Munca lor se desfășura în condiții grele, cum știm și bine știți, mineritul este ceva foarte, foarte greu. Lumina slabă a lămpilor și departe de suprafață, iar credința avea un rol important în viața acestei comunități, sunt expuși la praful acela, sunt privați de lumina soarelui și organismul se deteriorează mult mai repede decât pentru cei care lucrează la suprafață. Pentru ca minerii să se poată ruga înainte de coborârea lucru și după terminarea schimbului, în interiorul salinei a fost amenajată capela Sfânta Varvara. Lăcașul subteran a fost inaugurat în anul 1806 și poartă numele ocrotitoarei minerilor, invocată de cei care își petreceau zilele în galeriile întunecate ale muntelui de sare. Capela nu este doar o încăpere în care au fost așezate câteva obiecte religioase, ci o adevărată bisericuță realizată în masivul salin. Are 25 de metri lungime, 9 metri lățime și 7 metri înălțime, fiind suficient de încăpătoare pentru a aduna minerii și familiile lor în momentele importante ale comunității. Deci dacă ajungeți prin Bucovina, neapărat trebuie să o vizitați.
1: Județul Mureș se trezește și adorme cu noi. Cocktailul de seară la

Ei, suntem curioși din fire, este bine, dar să nu exagerăm, să descoasem, să ne interesăm tot timpul de viața altuia, că nu este ok. Dar ce se ascunde într-o cutie cu ciocolăți din acelea care au surprize în interior? Sau ce se ascunde după un viraj, după o curbă, când treci mai departe, te-ai întâlnit cu cineva, ți-a sărit în față un căsel, o pisică, ai găsit un bănuț pe jos? Astea sunt curiozități. Ce se întâmplă? Sau când citești, nu știu, nu vi s-a întâmplat când v-ați apucat să citiți o carte și oare ce se întâmplă mai departe? Deci curiozitatea aceea sănătoasă.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: De ce nu? Străbatem România la pas prin intermediul undelor, prin intermediul radioului, pentru cei care nu au posibilitatea să ajungă în acele locuri minunate, cum spuneam despre Bucovina, iar vorbeam despre biserica care se află într-una din galerii. În interior se păstrează altarul și ambonul sculptate în sare masivă alături de icoane, un candelabru și un balcon destinat corului. Inițial, pereții capelei erau căptușiți cu lemn, însă în 1904 această căptușală a fost îndepărtată, lăsând la vedere pereți formați chiar din zăcămintul de sare. Coborând mai adânc în salină, vizitatorii ajung într-un alt spațiu surprinzător, sala de bal, amenajată la aproximativ 37 de metri sub pământ. Are dimensiuni impresionante și balcoane săpate în pereții de sare, fiind folosită în trecut pentru dansuri, concerte, festivități și diferite întâlniri ale comunității. Iar se află și un lac artificial de saramură folosit cândva pentru depozitarea soluției saline. Pe apă există o plută cu care invitații erau plimbați în timpul petrecerilor, iar tinerii își puteau face publică logodna pentru asemenea plimbare într-un decor cum puține alte comunități puteau avea. Deci poate nu știați, puteți să mergeți acolo, vedeți ce se mai întâmplă. Salina Cacic arată altfel ca mină, poate însemna mult mai mult decât un simplu loc de muncă sub pământ. Oamenii au construit un spațiu în care se rugau, se întâlneau, ascultau muzică și sărbătoreau împreună, lăsând în urmă una dintre cele mai neobișnuite moșteniri subterane ale Bucovinei.
1: Publicitate.
2: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este? Vederea ta. La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure. Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine. În 8 locații, Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
1: Anunțuri de interes general.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate.

0: În fiecare zi, la orele serii, la Radio Gaga, Gaga te ține treaz. Radio Gaga te informează, te bine dispune
1: și te distrează.
0: Cocktailuri de seară la Radio

Ne plimbăm prin România, am ajuns la Cacica în Bucovina, la mina de sare cu bisericuța ei și cu lacul de sare artificial. Show Mendes, When You're Gone și Becker Murphy cu Rani, I Love Life. Rare, ești cel mai fericit de pe pământ. Nu știm cine este cel mai fericit de pe pământ, depinde, fericirea știm că este relativă și nu toți avem același nivel de fericire. Trebuie să fie lucruri diferite, oameni diferiți și fericirea să arate diferit.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în paie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: în fotoliu,
1: în baie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
3: cu Radio Gaga.
1: Acesta
3: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.

0: Nu ne surprinde nimic, dar am ajuns la finalul primei ore. Trebuie să vedem ce se întâmplă mai departe, dar prima dată știri sport, meteo și ne reauzim după aceea cu Kane Brown și Marshmello cu Miles on It pentru voi și pentru toți cei care sunteți în spatele aparatelor.
1: Actualități. Știrile Radio Gaga.
0: Temperatură în ușoară creștere. Aproape 300 de cetățeni ruși au obținut în ultimii ani documente de identitate românești în mod fraudulos. Iar Marea Baltică nu a fost niciodată atât de vulnerabilă ca astăzi, spun specialiștii. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Unor se opune introducerii prin legea uniformelor școlare obligatorii și anunță că le va cere deputaților UDMR să voteze împotriva proiectului adoptat de Senat. Liderul formațiunii susține că decizia privind purtarea uniformelor ar trebui luată la nivelul fiecărei comunități școlare, de elevi, părinți, profesori și nu impusă la nivel național. Consiliul Național al Elevilor și MACOS au transmis joi că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii și au anunțat un protest pentru luni 28 septembrie. Elevii sunt îndemnați să poarte haine negre. Ministerul Economiei lucrează la modificarea legislației privind apartamentele și camerele închiriate pe termen scurt pentru a o alinia regulamentului european din domeniu. Printre schimbările pregătite se numără introducerea unui număr unic de înregistrare pentru fiecare unitate și transmiterea de către platforme unor date agregate despre sejururi. Instituția consideră necesară și eliminarea de pe platformele de rezervare a ofertelor din clădiri cu risc seismic, a declarat vineri Alin Grigore, director general în cadrul ministerului. Doi ruși din Moscova și Sankt Petersburg au fost trimiși în judecată de parchetul general pentru că și-ar fi obținut cetățenia română cu acte false. În ultimii ani, în țările din spațiul ex-sovietic au funcționat adevărate fabrici de cetățenii românești, după cum a dezvăluit o publicație în care sute de ruși au plătit mii de euro pentru a dobândi în mod fraudulos un pașaport UE via România. Aproape 300 de cetățeni ruși au obținut în ultimii ani documente de identitate românești în mod fraudulos, printre aceștia aflându-se infractori periculoși și oligarhi ruși care se aflau pe lista de sancțiuni a statelor europene, fiindu-le restricționată circulația. Potrivit Constituției, președintele poate dizolva Parlamentul dacă Parlamentul respinge doi candidați pentru funcția de premier. Decizia este la nivelul președintelui, el nefiind obligat de legea supremă să convoace anticipate. Nicu Șordan s-a declarat împotriva acestei măsuri și a afirmat în urmă cu două zile că alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni. Donald Trump i-a surprins pe mulți pe 18 septembrie anunțând că blochează accesul CNN-ului, MS Now și Politico la Casa Albă cu efect imediat, acuzându-le că răspândesc știri false. Ca răspuns, instituțiile media au intentat un proces denunțând o încălcare directă a primului amendament al Constituției care garantează libertatea presei. Jurnaliștii de la aceste publicații au fost primiți din nou la Casa Albă joi, în urma unei hotărâri judecătorești, care a restabilit accesul acestor trei instituții media la 6 zile după acestea le-au fost revocate de președintele Donald Trump. Jurnaliștii ruși de la publicația independentă Proiect au aflat despre nepoata secretă a lui Putin. Ei au dezvăluit că numele de familie al tatălui ei este Zelenski. În mod public, nepoata de 8 ani poartă numele Elsa Igorovna Tihonova. Conform investigației citate, părinții ei sunt cea mai tânără fiică a lui Vladimir Putin, Caterina Tihonova și coregraful Igor Zelenski. Este cunoscut faptul că Vladimir Putin își ascunde cu grijă membrii familiei, inclusiv sub alte nume de familie. Conform investigațiilor jurnalistice, Putin mai are și alte fiice, Maria Voronsnova și Luiza Rozova, dar și alți doi fii, Ivan și Vladimir Spiridonov. Organizația Salvați Copiii România a transmis că posibilitatea unităților de învățământ liceal de a organiza examene proprii de admitere la liceu favorizează menținerea inechităților din educație și creează avantaje competitive elevilor din familii care pot asigura meditații copiilor. Plenul Senatului a votat în 8 septembrie cu 104 voturi pentru și 3 abțineri eliminarea examenului de admitere la liceu introdus suplimentar față de evaluarea națională. Marea Baltică nu a fost niciodată atât de vulnerabilă ca astăzi, dar nu a fost niciodată la fel de bine protejată ca acum, a scris prim-ministrul suedez Ulf Kristersson despre această operațiune comună. Tensiunile din jurul Mării Baltice au crescut foarte mult în ultimii ani, iar avioanele de luptă nordice sunt trimise în mod regulat pentru a intercepta aparate de zbor rusești. Echipa națională de fotbal a României va evolua în UEFA Nations League, făcând parte din Liga B, grupa a patra, împreună cu Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia. În această toamnă, tricolorii vor disputa 4 meciuri cu Suedia și Polonia în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina și cu Suedia pe teren propriu. Primele jocuri sunt programate vineri, 25 septembrie, de la 21:45 Suedia-România la Strawberry Arena din Solna, în Stockholm. Pentru acest sfârșit de săptămână, ANM anunță temperaturi în creștere, atât cele diurne cât și cele nocturne, vânt slab până la moderat, în unele zone iar precipitațiile se răresc.
1: Iar acum?
0: Nu are cum să fie altfel decât așa, suntem aceiași, dar vedem cum toate se schimbă în jurul nostru, cum natura se transformă, da? Încep să cadă frunzele, începe să fie rece noaptea, ceață și așa mai departe, dar asta face parte din viața noastră, face parte din ciclul vieții și nu avem altă soluție decât să ne adaptăm. Dar nu oricum, ci cu muzică bună și cu toate informațiile, sport, știri, meteo și lucrurile interesante ce se întâmplă pe Mapamond. Toate sunt pentru voi!
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, distindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Yo, Gaga. New truck, big lady.

Am simțit pe pielea noastră cum a intrat brusc toamna pe sub tricourile noastre și încă nu aveam gecile de toamnă pregătite. Vineri am avut parte de 18 grade, sâmbătă, duminică, luni, marți va apărea soarele și vom avea parte de temperaturi 21-22 de grade. Temperaturile nocturne vor oscila între 7 și 9 grade. Se retrag precipitațiile, vânt slab până la moderat. Să aveți grijă de voi în trafic și mai ales să nu abuzați de lichidele cu grade, nici de mâncare și nici de pedala de accelerație. Să aveți grijă de voi și de cei din jurul vostru.

0: Da, toată lumea se bazează pe tehnologie, toată lumea este încântată de inteligență superartificială, supraartificială, supra, ce vreți voi, dar să știți că n-o să poată să bată omul în așa fel. Da, poate că în unele sectoare, dar e foarte greu, foarte greu, fiindcă sunt foarte multe lacune. Am aruncat pe piață un produs și vrem ca să funcționeze la capacitate maximă și la încredere 100% și nu se poate. Deci apar tot timpul probleme care nu erau prevăzute și pe care aceste sisteme nu poate să-l detecteze și nu poate să-l analizeze așa cum analizează omul în momentul în care era ceva greșit, da? Știi cum să-l schimbi, știi cum să... Dar trebuie să ne bazăm pe această inteligență 100%? Nu. Deci se vede tot timpul, apar probleme și apar lucruri care nu sunt normale, care depășesc lucrurile care nu ar trebui să se grăbească, nu ar trebui să fie în fața noastră cu câțiva pași, ar trebui să fie paralel cu noi, da? Să ne ajute munca noastră și să o introducem treptat atunci când s-au făcut toate testele și toată lumea, lumea științifică și toți cei care sunt în domeniu sunt de acord că este 100% fiabil, este bun 100% pentru noi sau ar trebui să ne ajute, nu să ne schimbe pe noi sau să vină în locul nostru. Asta ar trebui să ne dea puțin de gândit.
1: Cocktailul de seară. În fiecare zi, la orele serii, la Radio Gaga, te ține treaz.

cât de filantrop putem fi sau cine poate fi filantrop în această lume. Iar e foarte ușor să dăruiești din puținul care ai, dar trebuie să-ți vină ție din suflet acel model de a dărui, de a fi filantrop, nu că te obligă cineva sau trebuie să dai bani fiindcă așa ți se cere. Nu, aia filantropia este cu totul altceva. Dar dacă caritatea nu ar costa nimic, se zice că toți oamenii ar fi filantropi. Ce credeți, am putea fi toți? Sau și atunci ar fi dezechilibre și atunci ar fi o măsură pentru unii și măsură pentru alții? Dar până să vedem ce se întâmplă cu filantropii din ziua de astăzi, Bella Kay cu I Love It, I Love It, I Love It. You Too cu City of Blinding Lights și Andra cu Numai din iubirea ta. Astea sunt piesele pentru voi în minutele următoare.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

0: Cât de bune sunt mașinile acestea super inteligente care o să se conducă singure, da? Nu e nevoie de șoferi, îți trimiți mașina la plimbare, vine când o chemi, nu trebuie să conduci, stai și te uiți pe geam, joci cărți Remi și citești între timp sau dormi, pur și simplu tragi un pui de somn. Cât de bune sunt sau cine le programează ca să fie fiabile 100%? Ei, credeți că aceste mașini nu au și sistemul lor de navigație nu are, nu are lacune? Cum să nu aibă? Un bărbat asiatic conducea un Lexus când sistemul, da, a început să trimită alertă de somnolență, da? Încă o dată. Problema era că ochii acestui asiatic, da, sunt aproape închiși, da? Au acea formă lunguiață în care ai impresia că stau cu ochii închiși, dar el avea ochii deschiși, iar camera care măsoară, da, ochii trebuie să fie deschiși la o anumită distanță, da, sau între ploape, sau ce măsoară acea inteligență, superinteligență, așa, nu a știut să interpreteze forma naturală a ochilor acelui asiatic, da? Și aici îți vine să râzi, dar imediat, bineînțeles, a ajuns pe TikTok și a fost o simplu o problemă de calibrare de la inteligența artificială care nu a știut, nu știa că există, da, ochiul uman, forma ochiului uman, el știe unul singur și atât. Iar a dat în judecată Lexus, nu este confirmat oficial că ce s-a întâmplat mai departe, dacă cei de la Lexus au confirmat sau infirmat sau pur și simplu, deci problema tehnică în fond este și acest asiatic așteaptă un răspuns, așteaptă probabil ca să se schimbe ceva, fiindcă sigur nu va fi singurul asiatic care va conduce un Lexus.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate.

distrează. Cocktailuri de seară la Radio Gaga. Slagăre și muzică nouă. Radio Gaga. Radio. Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Slagăre și muzică nouă. Radio.

Dua Lipa cu Illusion a fost, mai avem câteva piese până la finalul orei, punem puțin stop. Antonia cu Eric Frank, Mata Me, Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman, Imagine Dragons cu Thunder sunt piese pentru voi. Până la finalul orei să aveți seară excelentă, liniștită. Piesele știți că sunt în primul rând pentru cei care poartă uniforma în săptămână de săptămână, weekend de weekend, au grijă de noi și ca să avem noi zile liniștite. Audiție plăcută, seară excelentă să aveți!

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

0: sigur ați trecut prin Poiana Largului și ați văzut acea stâncă interesantă în partea stângă, da? Se numește Stânca Diavolului și se spune că, legenda spune că diavolul s-a lăudat lui Dumnezeu că va putea fura stânca din vârful Ceahlăului și o va putea aduce până în zori. A reușit să o desprindă de pe munte, dar în timp ce încerca să o aducă, a auzit cântecul cocoșilor. De la răsăritul soarelui s-a speriat și a scăpat-o. Încă mai încearcă să o miște din loc, spun localnicii, dar nu reușește niciodată mai mult de câțiva centimetri. Deci așa stâncă interesantă care este ajuns acolo, nu se știe cum, legenda spune una, dar interesant este acolo și este ca o piatră de reper când intri în acea intersecție, dar o iei în stânga, o iei în dreapta, urci și ocolești lacul. Foarte interesant și când mai treceți pe acolo să vă uitați la ea.
1: Actualități. Știrile Radio Gaga.
0: Vremea într-un proces de încălzire, China consideră Taiwanul drept parte a teritoriului său, iar Donald Trump a luat decizia finală de a acorda Kievului o licență în vederea producerii de rachete. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Spitalul județean de urgență din Miercurea Ciuc a anunțat că în primele 8 luni din acest an au fost colectate peste 800 de kilograme de medicamente expirate sau neutilizate, provenite de la populație, asta în condițiile în care pe tot parcursul anului trecut s-au colectat 750 de kilograme. Acestea au fost sortate, transportate și distruse de către o firmă autorizată pe cheltuiala spitalului. Colectarea se face la Spitalul Vechi din Miercurea Ciuc de pe strada Nicolae Bălcescu în zilele lucrătoare între orele 16 și 17, precizează purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Kish Edit. În județul Harghita se mai colectează medicamente expirate sau nefolosite la Spitalul Municipal din Odorheiu Secuiesc și la Spitalul de Psihiatrie din Tulgeș. Lucrările aferente centurii comarnicului sunt practic finalizate și se fac ultimele pregătiri pentru etapa de recepție care să permită deschiderea oficială a traficului, anunță secretarul de stat în Ministerul Transportului Ionel Scrioșteanu, pe o rețea de socializare. Această variantă de ocolire a orașului lungă de 6 km va contribui la degrevarea traficului de pe drumul național 1 Valea Prahovei. Proiectul este complementar viitoarei autostrăzi 3 Ploiești-Comarnic-Brașov, care va avea un nod rutier în zona Comarnic-Breaza. Asociația Italienilor din România a atacat în instanță la Curtea de Apel București decretul prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Asociația, al cărei președinte este deputatul Ioana Grosaru, solicită anularea decretului 770/2026, dosarul în care administrația prezidențială și regia autonomă, monitorul oficial, au calitatea de părâți, fiind înregistrat în 22 septembrie. Primul termen a fost stabilit pentru 28 septembrie. Taiwanul respinge declarațiile președintelui chinez Xi Jinping privind viitorul insulei făcute în cadrul întâlnirii cu Donald Trump de la Washington. Taipeiul acuză Beijingul de distorsionarea faptelor și susține că viitorul Taiwanului poate fi decis doar de populația insulei prin mijloace democratice. China consideră Taiwanul insulă guvernată democratic drept parte a teritoriului său. Poziția Beijingului este respinsă de președintele taiwanez Lai Ching-te și de administrația sa. Primul traseu de tip Velorail din România va putea fi testat duminică la Râciu, în județul Mureș. Evenimentul are loc în cadrul turului Râciului cu bicicleta, în care s-a implicat Asociația Mureș Runner și al Târgului Producătorilor. Întâlnirea participanților este programată la ora 9 în zona târgului din Râciu. De la ora 10, publicul este invitat să parcurgă traseul până la gara din Sânt Martinu de Câmpie și retur. Pe linia ferată vor circula 6 ciclodrezine, vehicule puse în mișcare prin pedalare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat vineri că omologul său american Donald Trump a luat decizia finală de a acorda Kievului o licență în vederea producerii de rachete interceptoare Patriot, de care Ucraina are nevoie urgentă pentru a face față atacurilor ruse. La începutul lui septembrie, secretarul de stat american Marco Rubio indicase că Washingtonul negociază cu Ucraina acordarea unei licențe pentru producerea de interceptoare Patriot, un dosar asupra căruia liderul de la Casa Albă a părut că și-a schimbat opinia de mai multe ori. Rubio subliniase totuși că acordarea licenței nu ar oferi o soluție imediată la problemele cu care se confruntă Ucraina. Programul de guvernare al premierului de Senat Siegfried Mureșan propune crearea unei poliții naționale comune. Poliția locală și poliția de frontieră ar trebui să fie desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Președintele Sindicatului Polițiștilor spune că această măsură este una recurentă anunțată în fiecare nou program de guvernare, dar care, ca și propunerea de a avea mai puțin șef, nu ajunge să fie implementată. Programul de guvernare vorbește și de o reformă a pensiilor speciale și de un cadru legal prin care polițiștii să rămână mai mult în sistem, ceea ce duce cu gândul la creșterea vârstei de pensionare. Președintele iranian Masoud Pezeshkian susține că Washingtonul are responsabilitatea de a decide dacă actualul conflict poate fi încheiat și afirmă că Teheranul este în continuare dispus să negocieze. Liderul iranian spune că țara sa nu a căutat războiul, dar va continua să se apere dacă atacurile vor fi menținute. Echipa națională de fotbal a României va evolua în UEFA Nations League, făcând parte din Liga B, grupa a patra, împreună cu Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia. În această toamnă, tricolorii vor disputa 4 meciuri cu Suedia și Polonia în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina și cu Suedia pe teren propriu. Primele jocuri sunt programate vineri, 25 septembrie, de la 21:45 Suedia-România la Strawberry Arena din Solna, în Stockholm. Pentru acest sfârșit de săptămână, ANM anunță temperaturi în creștere, atât cele diurne cât și cele nocturne, vânt slab până la moderat, în unele zone iar precipitațiile se răresc.
1: Iar acum?
0: La această oră nici că se putea altfel decât să vă urez la mulți ani tuturor celor care aveți de sărbătorit ceva în acest weekend, la mulți ani tuturor celor care au ceva de sărbătorit, indiferent ce. Știți bine că weekendul se termină doar duminică seara la ora 22. Până atunci aveți muzică bună și muzică pentru suflet, muzică pentru tot ce v-ați propus, să aveți parte de un weekend excelent, să profitați la maximum de vremea care va ține cu noi.
1: După o zi filmată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Am simțit pe pielea noastră cum a intrat brusc toamna pe sub tricourile noastre și încă nu aveam gecile de toamnă pregătite. Vineri am avut parte de 18 grade, sâmbătă, duminică, luni, marți va apărea soarele și vom avea parte de temperaturi 21-22 de grade. Temperaturile nocturne vor oscila între 7 și 9 grade. Se retrag precipitațiile, vrând slab până la moderat. Să aveți grijă de voi în trafic și mai ales să nu abuzați de lichidele cu grade, nici de mâncare și nici de pedala de accelerație. Să aveți grijă de voi și de cei din jurul vostru.

0: O situație care este la ordinea zilei, care a fost, care este și care va exista atâta timp cât vor exista banii. Sigur v-ați lovit de o situație ca aceasta măcar o dată în viață. Ați dat cuiva banii împrumut. Ei, așa se strică prieteniile, rudenile și așa mai departe. Cu bună vecinătate, deci în momentul în care ai dat bani cuiva împrumut, de multe ori se zice să-ți iei adio de la cei bani, da? Dacă persoana este de încredere și serioasă, atunci îți restituie banii fără ca să fii tu nevoit să mergi, să-i ceri, să-i bați la ușă. Este altă categorie care uită pur și simplu că i-ai prestat, i-ai dat bani împrumut. Acolo trebuie să insiști și să explici pentru ce ai nevoie de banii tăi. Da? Următoarea categorie care te evită pur și simplu, da? Când te vede undeva, întoarce privirea și nu te mai recunoaște, dintr-o dată ai devenit invizibil, da? Și un evreu spunea că dacă eu îți dau astăzi 10 lei, tu de unde vei avea mâine să-mi dai înapoi 10 lei dacă tu astăzi n-ai avut? E o întrebare așa interesantă și te pune pe gânduri. Și dacă îi dai cuiva, de exemplu, 100 de lei, haide să zicem o sumă, și acea persoană te evită ca să nu trebuiască să-ți restituie banii, atunci cu acea 100 de lei a fost prețul ca să scapi de acea persoană și a fost un târg excelent. Deci să vă gândiți și la varianta asta, că ați dat banii ca să scăpați de acel prieten fals, de acea rudă care pur și simplu doar asta vrea de la voi și așa mai departe, prieteni și cunoștințe și cei care nu sunt corecți. Cei care restituie banii și sunt corecți nu îi enumerăm aici și nici nu îi punem în aceeași oală.
1: Cocktailul de seară. În fiecare zi, la orele serii.

de multe ori spunem și toată lumea spune că problemele au o rezolvare indiferent sub ce formă, dar singurul lucru care știm nu se poate rezolva este doar trecerea în eternitate, dar restul toate au o soluție. Nu chiar poate la ce te aștepți pe moment, dar poți să soluționezi o problemă într-un fel sau altul. Dar și se spune că dacă problema poate fi rezolvată cu bani, atunci nu este o problemă, este o cheltuială. Deci să aveți grijă cum vă cheltuiți banii și ce faceți cu ei, să investiți cu cap, să-i cheltuiți cu mai multă chipzuială.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

0: Vorbeam de bani împrumut, da, dacă vrei să streci o prietenie, ce trebuie să faci? Să dai bani împrumut, fiindcă sigur nu va veni, prea puține persoane sunt care vin și îți restituie banii, dar când trebuie să mergi tu să ceri bani împrumut, să ceri bani împrumutați și să mai și explici pentru ce ai nevoie, e penibil, e penibil, dar fiecare am trecut prin această situație, prieteni care nu te mai recunosc, care de fiecare dată spune că nu are bani sau pur și simplu te evită, dintr-o dată ai devenit invizibil, dar nu vă faceți probleme că asta se întâmplă de când e lumea și pământul, de când a existat, au existat banii și hârtiile, monedele, și cât timp o să existe, întotdeauna o să fie profitori, întotdeauna o să fie naivi, și în momentul de față poliția atrage atenția tot timpul la înșelătorii, la bani și așa mai departe. Doar trebuie să fii puțin mai atent și să vezi puțin cu cine stai de vorbă și cui vrei să împrumuți bani sau pur și simplu să-i faci cadou, că dacă îi faci cadou, atunci nu mai îți bați capul când îi primești înapoi.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

mică oprire să vedem Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Nu, sunt pentru voi aici, nu vă faceți probleme. Jean Martin cu Out My Head, Proconsul, altceva și Annie Lennox. Why? Bună întrebare. Why? De ce? De ce? De ce? Da, fiecare găsește în de ce un răspuns

0: Dacă am ajuns până aici, de ce să nu continuăm, că doar mai avem piese. Cocktailul de vineri seara abia este la 3 sferturi din capacitate și continuăm. Muzica bună continuă pe frecvențele noastre pe radiogaga.ro. Meteo, sport, știri sunt pentru voi, ultimele știri ale zilei și mai apoi continuăm.
1: Publicitate. Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege cabinetul veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc. Mai mult, cu parola GAZDI, beneficiezi acum de 20% reducere. Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95.
2: Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
0: Temperatură în ușoară creștere. Aproape 300 de cetățeni ruși au obținut în ultimii ani documente de identitate românești în mod fraudulos. Iar Marea Baltică nu a fost niciodată atât de vulnerabilă ca astăzi, spun specialiștii. Sunt Ramona Vintila, ascultați știrile Radio Gaga. Element unor se opune introducerii prin legea uniformelor școlare obligatorii și anunță că le va cere deputaților UDMR să voteze împotriva proiectului adoptat de Senat. Liderul formațiunii susține că decizia privind purtarea uniformelor ar trebui luată la nivelul fiecărei comunități școlare, de elevi, părinți, profesori și nu impusă la nivel național. Consiliul Național al Elevilor și MACOS au transmis joi că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii și au anunțat un protest pentru luni 28 septembrie. Elevii sunt îndemnați să poarte haine negre. Ministerul Economiei lucrează la modificarea legislației privind apartamentele și camerele închiriate pe termen scurt pentru a o alinia regulamentului european din domeniu. Printre schimbările pregătite se numără introducerea unui număr unic de înregistrare pentru fiecare unitate și transmiterea de către platforme unor date agregate despre sejururi. Instituția consideră necesară și eliminarea de pe platformele de rezervare a ofertelor din clădiri cu risc seismic, a declarat vineri Alin Grigore, director general în cadrul ministerului. Doi ruși din Moscova și Sankt Petersburg au fost trimiși în judecată de parchetul general pentru că și-ar fi obținut cetățenia română cu acte false. În ultimii ani, în țările din spațiul ex-sovietic au funcționat adevărate fabrici de cetățenii românești, după cum a dezvăluit o publicație în care sute de ruși au plătit mii de euro pentru a dobândi în mod fraudulos un pașaport UE via România. Aproape 300 de cetățeni ruși au obținut în ultimii ani documente de identitate românești în mod fraudulos, printre aceștia aflându-se infractori periculoși și oligarhi ruși care se aflau pe lista de sancțiuni a statelor europene, fiindu-le restricționată circulația. Potrivit Constituției, președintele poate dizolva Parlamentul dacă Parlamentul respinge doi candidați pentru funcția de premier. Decizia este la nivelul președintelui, el nefiind obligat de legea supremă să convoace anticipate. Nicu Șordan s-a declarat împotriva acestei măsuri și a afirmat în urmă cu două zile că alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni. Donald Trump i-a surprins pe mulți pe 18 septembrie anunțând că blochează accesul CNN-ului, MS Now și Politico la Casa Albă cu efect imediat, acuzându-le că răspândesc știri false. Ca răspuns, instituțiile media au intentat un proces denunțând o încălcare directă a primului amendament al Constituției care garantează libertatea presei. Jurnaliștii de la aceste publicații au fost primiți din nou la Casa Albă joi, în urma unei hotărâri judecătorești, care a restabilit accesul acestor trei instituții media la 6 zile după acestea le-au fost revocate de președintele Donald Trump. Jurnaliștii ruși de la publicația independentă Proiect au aflat despre nepoata secretă a lui Putin. Ei au dezvăluit că numele de familie al tatălui ei este Zelenski. În mod public, nepoata de 8 ani poartă numele Elsa Igorovna Tihonova. Conform investigației citate, părinții ei sunt cea mai tânără fiică a lui Vladimir Putin, Caterina Tihonova, și coregraful Igor Zelenski. Este cunoscut faptul că Vladimir Putin își ascunde cu grijă membrii familiei, inclusiv sub alte nume de familie. Conform investigațiilor jurnalistice, Putin mai are și alte fiice, Maria Voronsnova și Luiza Rozova, dar și alți doi fii, Ivan și Vladimir Spiridonov. Organizația Salvați Copiii România a transmis că posibilitatea unităților de învățământ liceal de a organiza examene proprii de admitere la liceu favorizează menținerea inechităților din educație și creează avantaje competitive elevilor din familii care pot asigura meditații copiilor. Plenul Senatului a votat în 8 septembrie cu 104 voturi pentru și 3 abțineri eliminarea examenului de admitere la liceu introdus suplimentar față de evaluarea națională. Marea Baltică nu a fost niciodată atât de vulnerabilă ca astăzi, dar nu a fost niciodată la fel de bine protejată ca acum, a scris prim-ministrul suedez Ulf Kristersson despre această operațiune comună. Tensiunile din jurul Mării Baltice au crescut foarte mult în ultimii ani, iar avioanele de luptă nordice sunt trimise în mod regulat pentru a intercepta aparate de zbor rusești. Echipa națională de fotbal a României va evolua în UEFA Nations League, făcând parte din Liga B, grupa a patra, împreună cu Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia. În această toamnă, tricolorii vor disputa 4 meciuri cu Suedia și Polonia în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina și cu Suedia pe teren propriu. Primele jocuri sunt programate vineri, 25 septembrie, de la 21:45 Suedia-România la Strawberry Arena din Solna, în Stockholm. Pentru acest sfârșit de săptămână, ANM anunță temperaturi în creștere, atât cele diurne cât și cele nocturne, vânt slab până la moderat, în unele zone iar precipitațiile se răresc.
2: Iar acum?
0: Toate bune și frumoase până la această oră. Am trecut de ora 22, ne-a rămas o oră în coctelieră. Avem acolo foarte multe piese care sunt amestecate și care vor ieși la iveală una câte una, așa ca dintr-un joben, pentru voi, pentru liniștea voastră. Sper că ne ascultați, indiferent de unde sunteți alături de noi pe frecvențele Radio Gaga. Sunt 12 frecvențe din 3 județe și pe Mapamond, indiferent de unde ne ascultați, prin aplicație.
2: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

am simțit pe pielea noastră cum a intrat brusc toamna pe sub tricourile noastre și încă nu aveam gecile de toamnă pregătite. Vineri am avut parte de 18 grade, sâmbătă, duminică, luni, marți va apărea soarele și vom avea parte de temperaturi 21-22 de grade. Temperaturile nocturne vor oscila între 7 și 9 grade. Se retrag precipitațiile, vânt slab până la moderat. Să aveți grijă de voi în trafic și mai ales să nu abuzați de lichidele cu grade, nici de mâncare și nici de pedala de accelerație. Să aveți grijă de voi și de cei din jurul vostru.

0: cum stăm cu trădarea, cum stăm cu minciunea, cum stăm cu... cum să facem să mai scoatem ceva informații de la cineva, bani pe care nu trebuie să-i returnăm, da? Vorbeam despre împrumuturi care nu mai ajung niciodată înapoi la destinatar din în motive, da? Și e ușor să trădezi în momentul în care ești prins la înghesuială sau la ananghe sau cineva te strânge cu ușa, da? Ești în primul rând, așa suntem construiți, da, te aperi pe tine în primul rând, nu-ți mai pasă de cei din jur sau ce se întâmplă, dar asta este de când lumea, vorbeam și despre împrumuturi și despre bani, așa și cu trădarea. Genghis Khan a asediat orașul Buhara, nu a reușit să-l cucerească din primul atac, așa că le-a trimis locuitorilor o scrisoare: cine se află de partea noastră este în siguranță. Oamenii din Buhara s-au împărțit în două tabere, unii au refuzat să se supună lui Genghis Khan, iar ceilalți au acceptat. Celor din urmă, el le-a transmis: dacă ne veți ajuta să luptăm împotriva celora dintre voi care s-au opus, vă vom încredința orașul. Astfel, aceștia i-au urmat porunca, iar în cele două între cele două tabere au izbucnit un război crunt. În cele din urmă, adepții lui Genghis Khan au ieșit învingători, însă șocul cel mare a venit când cuceritorii au ridicat armele împotriva lor și au început să-i măcelărească. Atunci Genghis Khan a rostit cuvintele: dacă ar fi fost loial, nu și-ar fi trădat frații pentru noi niște străini. Iar cine trădează odată va trăda și a doua oară și a treia oară, iar problema este când prima dată ai fost mințit, trădat, nu este vina ta, fiindcă nu aveai de unde să știi, dar când a doua și a treia oară este cu permisiunea ta.
1: Te informează, te bine dispune
2: și te distrează.
1: Cocktailuri de seară la radio.

cei mai în vârstă, bunicii și străbunicii noștri spuneau că toamna ne învață un lucru pe care omul îl înțelege abia cu timpul. Nu tot ceea ce se sfârșește se pierde, unele lucruri trebuie să plece pentru ca altele să poată începe. Și tot așa și voi, dacă nu faceți loc celui ceva nou ce vreți în viața voastră, nu are unde să intre acel lucru nou sau acea persoană nouă dacă lucrurile vechi nu vă debarasați de ele, nu le puneți în altă parte, fiindcă știm că două lucruri nu pot să ocupe același spațiu, da? Trebuie să vă faceți loc atât în inimă ca și toamna, să vă gândiți cum, nu neapărat dacă cad frunzele și vine toamna și totul se oprește, așa trebuie să fie.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio Gaga. Radio Gaga. Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagăre și muzică nouă, oriunde în lume.
1: Da, vorbeam despre minciuni, despre trădare, nu putem să schimbăm oamenii, sunt programați în așa fel încât pe fiecare îl ghidează altă moralitate, alt destin. Nu poți să schimbi un om, nu poți să-l aduci pe drumul tău decât dacă el vrea să vină alături de tine să parcurgă drumul. Nu poți să obligi un prieten să fie prieten cu tine, nu poți să obligi pe cineva ca să vorbească cu tine, să stea la aceeași masă cu tine. Sunt lucruri care nu își au rostul să îți consume energia ca să educi pe cineva, ca să-l aduci pe drumul tău dacă vrea să vină. Nici tu nu poți să fii schimbat, să fii altfel decât ești. Spuneam de multe ori că un copil mic nu poate să fie obligat îmbrăcat dacă nu vrea să se îmbrace cu anumite îmbrăcăminte pe care îi oferi tu sau mâncarea. Încercați să-i dați unui copil mic de câteva luni sau de

un an, doi, ceva mâncare care nu-i convine. Să vedeți cum nu acceptă să o mănânce. Deci nu poți să schimbi omul la nicio vârstă, imposibil. Doar să-l accepți sau să te schimbi tu. Asta e singura soluție.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

muzica continuă, iar weekendul continuă până duminică la ora 22, oficial, neoficial, fiecare are weekendul prelungit până când îi permite timpul. Noi am ajuns la final, am intrat în ultima sută de metri pe tot ce înseamnă muzică bună. Laurențiu Duță spune că suntem împreună, Nick Kamen cu I Promise Myself și Adam Levine cu Look Away sunt piese pentru voi, sunt piese care încheie acest cocktail de vineri. Este ultima vinere și ultimul weekend din luna septembrie. Când ne reauzim va fi octombrie, până atunci să rămâneți sănătoși, să aveți grijă de voi și de toți cei din jurul vostru și mai ales să fiți fericiți, asta e cel mai important.

0: Mulțumesc pentru companie, mulțumesc că ați fost alături de mine până la această oră. Sper că timpul vostru a meritat, să aveți parte de tot ce e mai bun. Ne reauzim data viitoare. Ramona Vintile sunt. Noapte bună, vă pup!
1: Publicitate.
2: Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
1: Anunțuri de interes general.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagere și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

Dar eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. La piesa

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume. Talk about it.